0: metsotso ke tsela ga bele go etjela iringela ya botshelela ba thileteng laboraro le le botse re busharata misha go le lekgausi mo lekabang le le gona re thoma ka go leboga Stanford Phuthi Matlho ka ditaba tsela tša iriela ya botshelela o tlo busha re balela tše dingwe gape ka iriela ya bosupa poelano mokantsi le sekhumbuzo mbata re a leboga le wena gadi e tshetlana ke la senyane kgwedi ke a setemere ngwaga kwa 2020 nna ke nna Eric Mashao ke nna ga ke nnoše ke na le Phaki Mashitela ke mologadi setlhopha ka moka sa batsweletši ba tlhokwa la tsela sese ke motsweletši Beatrice Tshilwane le mmabaloi mabitsela motsweletši a le metšhineng pontsho motlhola batsweletši bagolo Matsheko Malatši le Shebo Mašamaete mola motsweletši petiši e le mapitsi botlhoko mologadi
1: le sobetše ka nnete ba thiletše le nna ke re thobela-thobela le tamišwa ke nna Phaki Mashitela gohle fa o le ka bago le theleditše ke go thega lenano le le gona ka mehla ba rena mošomo